bakiyita ekintabule, ekintabule, ekintabule, ekintabule, ekintabule. Okay. Let me calm now.